0: da una sola voce. 6023.
1: Ajattele paikkoja, jotka muistat parhaiten matkoiltasi. Usein mieleen eivät jää vain museot tai teatterit, vaan myös kaduilla kuulemasi musiikki, sattumalta löytämäsi festivaali tai jonkin korttelin aukiolla tuntemasi energia. Kulttuuri on kaikkialla Euroopassa tärkeä osa kaupunkien ja alueiden identiteettiä. Katufestivaalit, paikalliset konsertit ja yhteisölliset taideprojektit luovat hetkiä, jotka tuovat ihmisiä yhteen ja auttavat kaupunkeja kasvamaan. Euroopan unionin tunnetuimmat kulttuurialoitteet liittyvät usein Euroopan kulttuuripääkaupunkeihin. Ohjelman käynnistivät vuonna 1985 Kreikan silloinen kulttuuriministeri Melina Mercouri ja hänen ranskalainen kollegansa Jacques Lang. Heidän visionsa oli yksinkertainen, mutta vaikuttava. Kulttuuri voi lähentää eurooppalaisia. Ensimmäinen Euroopan kulttuuripääkaupunki oli Ateena vuonna 1985. Sen jälkeen tittelin on saanut yli 70 kaupunkia ympäri Eurooppaa. Yksi tämän vuoden kulttuuripääkaupungeista on Oulu.

Idea on yksinkertainen. Joka vuosi valitut kaupungit saavat mahdollisuuden esitellä kulttuurielämäänsä koko Euroopalle ja sen ulkopuolella. Miten valinta tehdään? Mitä tapahtuu, kun kaupungista tulee Euroopan kulttuuripääkaupunki? Prosessi alkaa 6 vuotta aiemmin. Ensin Euroopan komissio päättää, mitkä maat voisivat saada tittelin. Näiden maiden kaupungit hakevat titteliä esittelemällä kulttuuriohjelmansa. Riippumattomista asiantuntijoista koostuva paneeli arvioi hakemukset ja valitsee yhden kaupungin kustakin maasta. Sen jälkeen valitaan 2 tai joskus 3 Euroopan kulttuuripääkaupunkia. Kaupungit valitaan useiden kriteerien perusteella. Niitä ovat muun muassa kulttuuriohjelman laatu, kyky toteuttaa se ja sen tuomat pitkäaikaiset hyödyt kaupungille ja sen asukkaille. Kaupungin koolla ei ole merkitystä. Kulttuuripääkaupungeiksi on valittu myös alle 100 000 asukkaan kaupunkeja, muun muassa Matera Italiassa, Galway Irlannissa ja Tartu Virossa. Tärkeintä ovat kaupungin inhimilliset, taloudelliset ja kulttuuriset valmiudet sekä kyky saada ihmiset mukaan toimintaan. Valituksi tultuaan kaupungeilla on 4 vuotta aikaa valmistautua. Tällöin luodaan kumppanuuksia, suunnitellaan tapahtumia ja kutsutaan kansalaiset osallistumaan. Jos siis asut ehdokaskaupungissa, et ole vain sivustakatsoja, voit olla osa tarinaa. Euroopan kulttuuripääkaupungiksi tuleminen tarkoittaa myös konkreettista tukea. Kaupungit saavat Melina Mercuri-palkinnon, jonka arvo on 1,5 miljoonaa euroa. Niitä kannustetaan liittymään muihin EU-ohjelmiin, kuten Luova Eurooppa-ohjelmaan, josta tuetaan kulttuuria luovia aloja. Mutta tittelissä on kyse paljon muustakin kuin vain taloudellisesta tuesta. Kaupungit käyttävät tätä tilaisuutta usein hyväkseen, voidakseen parantaa kansainvälistä mainettaan, elävöittääkseen kaupungin osiaan ja julkisia tilojaan sekä houkutellakseen paikalle matkailijoita. Euroopan kulttuuripääkaupungin tittelin vaikutus ei lopu vuoden päättyessä. Otetaan esimerkiksi Marseille Etelä-Ranskassa. Se oli Euroopan kulttuuripääkaupunki vuonna 2013. Tuona vuonna kaupunkiin saapui ennätykselliset 11 miljoonaa matkailijaa. Tämä lisäsi merkittävästi sen näkyvyyttä ja tunnettuutta. Matkailun edistämisen lisäksi ohjelma muutti kaupunkia. Marseille uudisti ranta-alueitaan ja muita julkisia tiloja, avasi uusia kulttuuritiloja ja yhdisti eri kaupunginosia kulttuurin avulla. Monet näistä tiloista ovat edelleen aktiivisesti käytössä ja kiinnostavat sekä asukkaita että vierailijoita. Euroopan kulttuuripääkaupunkien suunnittelemat ohjelmat tuovat esiin eurooppalaisten yhteisiä piirteitä ja korostavat samalla kunkin paikan ainutlaatuisuutta. Visio ulottuu paikallisen kontekstin ulkopuolelle ja puhuttelee yleisöä ympäri Eurooppaa ja sen ulkopuolella. Kaupungit voivat ottaa mukaan naapurialueita, mutta silti vain yksi kaupunki on aina johdossa ja kantaa vastuun ohjelmasta. Erityisen symbolinen esimerkki on vuoden 2025 Euroopan kulttuuripääkaupungiksi valittu Nova Gorica Sloveniassa. Se on kehittänyt tiiviin kumppanuuden italialaisen naapurikaupunkinsa Gorizian kanssa. On ensimmäinen kerta, kun tittelin jakaa 2 kaupunkia 2 eri maassa. Nämä rajakaupungit tarttuivat tilaisuuteen tuodakseen yhteen italialaiset ja slovenialaiset yhteisöt. Euroopan komission audiovisuaalisen palvelun julkaisemassa puheessa Italian presidentti Sergio Mattarella juhli tilaisuutta seuraavin sanoin. Vuoden 2025 Euroopan kulttuuripääkaupungeiksi on valittu Chemnitz Saksassa ja Nova Gorica Sloveniassa. Nova Gorica päätti ystävyyskaupunkinsa Gorizian kanssa ottaa haasteen vastaan. Ne esittelevät itsensä rajat ylittävänä kulttuurikokemuksena. Vaikka kulttuuri ei määritelmän mukaan tunne rajoja, se on silti jonkun tietyn yhteisön ilmaisun tulosta ja se antaa tilaisuuden kehittyä, perehtyä ja hyötyä vastavuoroisesti. Euroopan kulttuuripääkaupungiksi valinta on selvästi ainutlaatuinen tilaisuus kaupungille ja sen asukkaille, sillä se voi vaikuttaa myönteisesti kulttuuriin, yhteiskuntaan ja talouteen. Herättikö tämä podcast uteliaisuutesi?
Mikset siis ottaisi selvää siitä, miten Euroopan unioni tukee kulttuuria siellä, missä itse asut tai matkustat? Podcastin toimitti Euroopan parlamentti.

0: Τον Ιούνιο του 2020, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έγινε το πρώτο διεθνές θεσμικό όργανο που αναγνώρισε το διατλαντικό δουλεμπόριο και τη δουλεία ως εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας. Σε ψήφισμα που εγκρίθηκε με μεγάλη πλειοψηφία, οι Ευρωβουλευτές κάλεσαν τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τα κράτη-μέλη να αναγνωρίσουν επίσημα τις αδικίες και τα εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας που διαπράχθηκαν στο παρελθόν κατά των μαύρων και των έγχρωμων πληθυσμών. Το ψήφισμα αυτό αποδίδει μεγάλη σημασία στην εκπαίδευση. Γι' αυτό ενθαρρύνει τα κράτη-μέλη να εντάξουν την ιστορία των μαύρων και των έγχρωμων πληθυσμών στα σχολικά τους προγράμματα. Επιπλέον, κάθε χρόνο από το 2019 και έπειτα, γύρω στις 25 Μαρτίου, το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Κατά του Ρατσισμού, σε συνεργασία με Ευρωβουλευτές και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, διοργανώνει την Εβδομάδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Καταπολέμηση του Ρατσισμού και την Προάσπιση της Διαφορετικότητας. Η διοργάνωση αυτή έχει στόχο να λαμβάνουν οι απόγονοι όσων υπέφεραν από τη δουλεία, οικονομική αποζημίωση, ψυχολογική στήριξη, αλλά και αναγνώριση για τη συνεισφορά τους στην κοινωνία και τον πολιτισμό. Η δουλεία και τα ρατσιστικά της κατάλοιπα εξακολουθούν να επηρεάζουν τη σημερινή κοινωνία. Είναι εξαιρετικά σημαντικό να μην ξεχνάμε το παρελθόν και να τιμούμε αγωνιστές όπως ο Τουσέν Λουβερτήρη, ο οποίος ηγήθηκε του αγώνα κατά της δουλείας στην Αϊτή. Τόσο σε διεθνές, όσο και σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, γίνονται πολλές προσπάθειες να καταπολεμηθεί ο ρατσισμός. Μέσα από την εκπαίδευση και την κοινή δράση, στόχος είναι να υπάρξει μεγαλύτερη ευαισθητοποίηση, να προωθήσουμε την ισότητα και να φτιάξουμε μια κοινωνία που θα είναι πιο δίκαιη και πιο ανοιχτή για όλους. Η εκπομπή που παρακολουθήσατε ήταν μια παραγωγή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Μπορείτε να ακούσετε περισσότερες εκπομπές στο Europarl Radio, το διαδικτυακό ραδιόφωνο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
1: När de inte är samlade till plenarmöte i hela parlamentet arbetar ledamöterna i mindre grupper i parlamentets olika utskott. Det finns många olika utskott och vart och ett är specialiserat på vissa frågor. Men hur fungerar de egentligen? När man pratar om EU finns det många begrepp som är lätta att blanda ihop. Vad är till exempel skillnaden mellan kommission och utskott? Jo, kommissionen är en av de tre största institutionerna i EU, medan utskott är mindre grupper av ledamöter i parlamentet, som är specialiserade på olika politiska områden. Rörigt? Då ska vi försöka reda ut det. När de inte är samlade till plenarmöte i hela parlamentet arbetar ledamöterna i mindre grupper i parlamentets olika utskott. Utskotten håller regelbundna möten i Bryssel. Mötena är offentliga och du kan följa dem via webbsändningar. Men hur bildas utskotten? I början av varje ny valperiod bestämmer parlamentet vilka ledamöter som ska sitta i vilka utskott. Utskottens storlek varierar rätt mycket beroende på vilket ansvarsområde de har. Just nu befinner vi oss i den första halvan av den tionde valperioden och de olika utskotten har mellan 25 och 90 ledamöter. Balansen mellan olika politiska inriktningar ska vara samma i utskotten som i hela parlamentet. När ett utskott håller sitt allra första möte väljer ledamöterna i det utskottet sitt presidium, alltså en ordförande och upp till 4 vice ordförande. Ordförandeuppdragen har en tidsgräns på 2,5 år, precis som för Europaparlamentets talman och vice talmän. Varje utskott har också ett eget sekretariat, som är olika stort beroende på hur stort utskottet är. Hur många utskott finns det och vilka frågor jobbar de med? Det finns 20 ständiga utskott. Vart och ett är specialiserat på vissa frågor. Det finns till exempel utskott för budget, fiske, kultur och utbildning, kvinnors rättigheter och jämställdhet, för att bara nämna några. Parlamentet kan också inrätta så kallade undersökningskommittéer för att utreda påstådda överträdelser eller missförhållanden vid tillämpningen av EU-rätten. I vissa fall tillsätter parlamentet även underutskott och eller särskilda tillfälliga utskott för att behandla särskilda frågor. Just nu finns det 4 underutskott. Mänskliga rättigheter, säkerhet och försvar, skattefrågor och folkhälsa. Ett underutskott har 30 ledamöter. De särskilda utskotten har en mandattid på 12 månader och den perioden kan förlängas. Ett exempel är det särskilda utskottet för covid-19-pandemin som inrättades i mars 2022. Det fick då en mandattid på ett år som sen förlängdes med ytterligare 3 månader. Under denna 15 månaders period höll det särskilda utskottet över 30 utfrågningar och workshoppar med över 200 experter, både från EU och resten av världen, och med 8 ledamöter av EU-kommissionen. Ledamöterna i covid-utskottet läste hundratals dokument, skrev flera rapporter, beställde ett antal utredningar och gjorde 6 olika resor för att samla fakta i frågan. Och deras hårda arbete gav resultat. Vid parlamentets plenarmöte i juli 2023 antog parlamentet en resolution om covid-19-pandemin med en redogörelse för vilka lärdomar vi dragit och rekommendationer inför framtiden. Den resolutionen är slutpunkten för det särskilda utskottets arbete. Vad gör parlamentsutskotten då? En hel del faktiskt. Deras viktigaste jobb är att förbereda plenarmötena, alltså när hela parlamentet samlas i kammaren. Det går till så att utskotten tar emot och bearbetar lagförslag från EU-kommissionen. Denna behandling leder fram till antingen betänkanden som går vidare till behandling i hela parlamentet eller yttranden som är riktade till andra utskott. Den som ansvarar för ett betänkande eller ett yttrande kallas för föredragande. Vi pratar mer om vad en föredragande gör i en annan podd i den här serien. Utskotten analyserar också lagförslagen, föreslår ändringar och utser en grupp ledamöter för att förhandla med rådet för att få fram en slutlig EU-lag. De håller också expertutfrågningar för att se till att bästa möjliga beslut fattas. Ordförandena för alla utskott ingår i den så kallade utskottsordförandekonferensen, som i sin tur väljer en ordförande bland sina medlemmar för en mandatperiod på 2,5 år. Utskottsordförandekonferensen är det politiska organ som samordnar arbetet i utskotten och ser till att de samarbetar på ett bra sätt. Kortfattat kan vi säga att ett utskott arbetar med ett specifikt politiskt område. I ett utskott sitter ett antal ledamöter som utarbetar betänkanden inför parlamentets plenarmöten. Det var allt för den här gången. Du hittar fler poddar på Europarl Radio och där poddar finns.
2: Atualmente, em grande parte graças ao programa Erasmus, é cada vez mais fácil para os estudantes europeus estudarem em 2, 3 ou mesmo mais países diferentes. Cada vez mais estudantes iniciam os seus estudos num país e prosseguem-nos noutro. Estudar no estrangeiro está a tornar-se mais fácil, mais acessível e mais comum. Mas como normalizar a educação recebida em vários países? Como podemos garantir que as qualificações de diferentes países e instituições correspondem realmente ao mesmo? É aqui que entra o Sistema Europeu de Transferência e Acumulação de Créditos. Está a ouvir Subir a Parada, Legislar Melhor. Neste episódio vamos explorar a importância e a origem do Sistema Europeu de Transferência e Acumulação de Créditos, ECTS. Comecemos por analisar o que é o Sistema Europeu de Transferência e Acumulação de Créditos. O sistema ECTS é um instrumento utilizado pelo Espaço Europeu do Ensino Superior que permite que os créditos concedidos numa instituição de ensino superior sejam contabilizados para efeitos de obtenção de uma qualificação noutra instituição de ensino superior. Os créditos ECTS são atribuídos consoante os resultados de aprendizagem previstos e refletem a carga de trabalho associada. O ECTS foi introduzido em 1989 pela União Europeia no âmbito do programa Erasmus. Trata-se do primeiro e único sistema baseado em pontos a ser experimentado e testado a nível europeu, com grande êxito. É indissociável da Declaração de Bolonha, que harmoniza o ensino superior na Europa desde 1999. Desde a sua criação, o ECTS foi adotado como Sistema Nacional de Créditos pela maioria dos 49 países que pertencem ao Espaço Europeu do Ensino Superior. Mas como funciona? Bem, um crédito ECTS corresponde a cerca de 25 a 30 horas de trabalho. Um semestre é equivalente a 30 créditos. Um ano completo de estudo ou trabalho equivale a 60 créditos, o que corresponde a um total de 1.500 a 1.800 horas de trabalho. Num ano letivo normal, esses créditos são geralmente divididos em várias unidades curriculares ou disciplinas mais pequenas. Uma qualificação de ciclo curto típica inclui geralmente de 90 a 120 créditos ECTS. Um diploma de primeiro ciclo ou licenciatura consiste em 180 a 240 ECTS. Um diploma de segundo ciclo ou mestrado equivale geralmente a 90 ou 120 créditos ECTS. A forma como o ECTS é utilizado ao nível do terceiro ciclo ou doutoramento pode variar. A primeira vantagem dos créditos ECTS é que permitem validar diferentes níveis de estudos, mesmo em caso de interrupção. Se interromper os seus estudos, os créditos ECTS já obtidos são conservados, pelo que não terá de os voltar a obter se retomar os seus estudos anos mais tarde ou noutro país. Ou seja, os créditos ECTS são vitalícios. Estes créditos também permitem que as instituições criem portas de acesso. Por exemplo, após ter licenciado em Economia, Direito ou Gestão, pode fazer um mestrado numa escola de Economia e Gestão, graças às equivalências. No entanto, por vezes, a relação entre dois cursos é menos evidente. Por exemplo, uma licenciatura em Comunicação pode abrir a porta a um mestrado em Criminologia. Algumas escolas podem exigir que adquiram um certo número de créditos adicionais, nomeadamente através dos chamados anos de transição. Permitem aos alunos escolherem um novo percurso durante os seus estudos, sem perder completamente os progressos já alcançados. O ECTS também permite combinar diferentes estilos de aprendizagem, como a universitária e em contexto laboral, no mesmo programa de estudos ou através da aprendizagem ao longo da vida. A maioria dos programas de pós-graduação, como os que visam a obtenção de mestrados adicionais ou de certificados universitários, exige um número mínimo de créditos ECTS. Por último, o sistema ECTS permite igualmente harmonizar as escalas de classificação entre os diferentes países. Por exemplo, o ECTS facilita a comparação das candidaturas dos estudantes que se candidatam a um intercâmbio internacional ou a uma bolsa de estudo. A escala de classificação ECTS foi desenvolvida para servir de referência e facilitar a transferência de estudantes e respectivos perfis académicos entre diferentes instituições de ensino superior em toda a Europa. Os graus são apresentados numa escala de A a F e são acompanhados de palavras-chave e de um breve comentário. Cada instituição é livre de aplicar o sistema de classificação ECTS de acordo com o seu próprio modelo de ensino. Além disso, graças ao ECTS, é mais fácil e transparente apresentar outros documentos, como o suplemento ao diploma, noutros países. O suplemento ao diploma fornece informações que facilitam a compreensão da sua classificação por parte dos empregadores e das instituições de ensino. Como se pode ver, o ECTS está a contribuir para o reforço da mobilidade em toda a Europa. Uma Europa mais aberta significa que podemos conhecer pessoas de outros países, culturas diferentes e ter intercâmbios significativos. O sistema ECTS permite aos estudantes de toda a Europa fazer isso mesmo. Pode ouvir mais podcasts na Rádio Europarl, a rádio web do Parlamento Europeu.
3: Viidestoista maaliskuuta vietetään kansainvälistä kuluttajan oikeuksien päivää. Tämä vuosittainen tapahtuma nostaa esiin kuluttajien oikeudet ja suojelun eri puolilla maailmaa. Euroopan parlamentilla on tärkeä rooli kuluttajien oikeuksien suojaamisessa kaikkialla Euroopan unionissa. EU:ssa on yli 450 miljoonaa kuluttajaa, joten oikeudenmukaisen kohtelun, avoimuuden ja turvallisuuden varmistaminen markkinoilla on olennaisen tärkeää. Mutta mitä oikeuksia kuluttajilla on ja miten heitä suojellaan? Kuluttajan oikeudet ovat perusperiaatteita. Niillä varmistetaan, että kuluttajana sinua suojellaan ja kohdellaan oikeudenmukaisesti markkinoilla. EU:ssa nämä oikeudet eivät ole vain joukko ihanteita, vaan ne on kirjattu lainsäädäntöön, joten niiden antama suoja on vahva. Yksi tärkeimmistä tavoista, joilla Euroopan parlamentti on osallistunut kuluttajien oikeuksien vahvistamiseen, on kuluttajan oikeusdirektiivi. Sen tavoitteena on yhdenmukaistaa kuluttajan suojalainsäädäntöä kaikissa EU-maissa. Direktiivillä varmistetaan, että kuluttajat saavat selkeää ja rehellistä tietoa ostamistaan tuotteista, riippumatta siitä, tekevätkö he ostoksia verkossa vai myymälässä. Se kattaa kaiken tuotekuvauksista ja hinnoista toimitusvaihtoehtoihin ja peruutusoikeuksiin. Tarkastellaanpa lähemmin keskeisiä kuluttajien oikeuksia EU:ssa. Yksi niistä on oikeus saada selkeää ja avointa tietoa. Olitpa ostamassa tuotetta tai palvelua, yritysten täytyy antaa sinulle tarkkaa ja ymmärrettävää tietoa siitä, mitä olet ostamassa. Siihen kuuluvat yksityiskohtaiset tiedot tuotteesta tai palvelusta, sen hinnasta, mahdollisista veroista tai maksuista sekä kaupan ehdoista. Kuluttajana sinulla on myös peruuttamisoikeus. Sitä kutsutaan harkinta-ajaksi ja se antaa sinulle mahdollisuuden muuttaa mieltäsi ja peruuttaa sopimuksen 14 päivän kuluessa tavaroiden vastaanottamisesta tai palvelun hyväksymisestä. Kuluttajat voivat käyttää tätä oikeutta ja peruuttaa ostoksensa ilmoittamatta syytä. Toinen tärkeä suoja on oikeus 2 vuoden lakisääteiseen takuuseen. Tämä tarkoittaa sitä, että jos EU:sta ostamasi tuote osoittautuu vialliseksi tai ei vastaa kuvausta, sinulla on oikeus saada myyjä korjaamaan tai vaihtamaan sen maksutta enintään 2 vuoden kuluessa ostosta. Kyseinen takuu koskee kaikkia EU:ssa myytäviä tuotteita. EU korostaa myös voimakkaasti kuluttajien turvallisuutta. Vuonna 2023 tuli voimaan uusi yleinen tuoteturvallisuusasetus. Sen mukaan EU:ssa myytävien tuotteiden on täytettävä tiukat turvallisuusvaatimukset, jotta ne eivät aiheuta vaaraa kuluttajien terveydelle tai turvallisuudelle. Siihen sisältyy kaikki leluista ja elektroniikasta kosmetiikkaan ja kodinkoneisiin. Jos tuotteen todetaan olevan vaarallinen, EU:lla on käytössään mekanismit, joilla varmistetaan, että tuote poistetaan markkinoilta ja kuluttajille tiedotetaan asianmukaisesti riskeistä. Katsotaanpa lopuksi vielä digitaalisia oikeuksiamme. Verkko-ostosten ja digitaalisten palvelujen yleistyessä EU on toteuttanut toimia, joilla suojellaan kuluttajien henkilötietoja ja yksityisyyttä. Yleisessä tietosuoja-asetuksessa vahvistetaan säännöt siitä, miten yritykset ja organisaatiot saavat käsitellä henkilötietoja. Siten kuluttajat voivat hallita tietojaan paremmin ja varmistaa, että niitä käytetään vastuullisesti ja turvallisesti. Mitä tämä kaikki merkitsee sinulle kuluttajana EU:ssa? Se tarkoittaa, että voit tehdä ostoksia luottavaisin mielin, tietäen, että sinua suojaavat kuluttajien oikeuksia koskevat lait. Ne myös takaavat oikeudenmukaisen kohtelun sekä avoimuuden ja turvallisuuden markkinoilla. Tämä tarkoittaa, että voit tehdä tietoon perustuvia valintoja, kun ostat tuotteita ja palveluita, ja että oikeuksiasi kunnioitetaan, jos jokin menee pieleen. Hyvää kuluttajan oikeuksien päivää! Kuuntele lisää podcasteja Euroopan parlamentin nettiradiosta Europal Radio.